0: Chola. Kira guyuko duge la. Tanto kyongme la nang duge la.
1: Doze langi.
0: Oh, to a. U kabe nawa de yung duge la.
2: Achi, da de hen zhe xian ge de.
0: A zha la. A. Pe qi ce su tie bing ji li. Ce qi se duo a.
2: Wu ji. Da de hen zhe xian ge de. Wo de meng ga qi ne.
0: Meng ga qi ne yong ma li. A zha la, guo bu xi da. Nie mo zhe kia le qiu zhe zuo la meng ga le o ne. Ar ma tian qi kong du gu xi la tong ge da. Mo xi ke mian ne duo ne ne zu la ne.
2: Da hen zhe qiu re.
0: O di a zha la.
2: O.
0: Singan ta ring lu yo re.
2: Ta ring gu yo re. Ta ring si la yo re.
0: Ta qian de xiao la bu li. Zuo lang ne zu di lam sa su gu zhu. Nie su ge duo si nian na che ge li.
2: Mo ne e.
0: O su gu zhu li.
2: A ci ding zhe. O. Ya mian du xi ne. Zuo mo ren na duo si de. Nie xia ba ji zhi yong a
0: jiu. Ni gu ma re a zha la. Nie ge sheng zhang gu mian da. Chuan de post di yu shuo. Nie mo zha ke lu nim ji qian mian zang duo si ne bu ga ti ge da.
2: 这到底很这巧的，的确很奇怪了。既然俺们这么难，你先考虑你主题这啥子奥比？谜底出来了，测不解的话，面干了没性别马车，天下出货，没这看过的，点水中看书，俺说过是对，你是哪个人了解？确实是个人，伢人对日本唐山下面马车，偷偷光大年没这来这阿拉同个心思。日本，这，呀，对。
0: 这种阿妈是呗？可怕！对，我呢，第一种还是多难度。
2: 儿子，你这个欺负了！你
0: 想我那个欺负了，我那个欺负了。
2: 啊，前面叫人家来收拾，俺绕不起的。那你叫俺们严肃给我注意。
0: 是，收拾去呢？
2: 啥人呢？
0: 听这些难了，
2: 听这些欺负这。
0: 严肃的，严肃的。
1: 要不先下？
0: 收拾去，严肃跟车里。
1: 哟哟，
0: 呀，叫人呢？
2: 哟。